0: Es la hora 18:45 minutos.
1: Kahwi sa elektra ke kwal chabil chokre la hung kabal rikin li chabil ka kareru kotskok sak ut kwal kubenakem jim sa elektra.
2: Tus artistas en azul están